Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Eti mwanamke hapigwi, analambwa kisigino. Nasikia Shilole uchebe kamua jino. Nesikatumwa majibu, kaleta kipimo. Anakasura kazuri, ila na bonge la shi.

Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Brother pia wana nyembo. Asante sana ndugu yangu Nyembo, na kuna katika jumba kwa mfupi hapa naambia kujalala. Unasikiliza vitu vizito hivyo. Asante sana. Haya bwana. Message na yora hapa ndugu yangu. Kutoka Ilula kule Jose. Joseph Kiano bila kumsahau Haridi Mwarabu. Asante sana Haridi Kadinde. Asante sana Sarifa Hassan Sarifa. Dadangu Nunu akiwa pale na mbesa kajipumzisha anasikiza vitu vya enzi hizo. Asante sana. Sitacharaza vitu saa hizi vina raha yake. Walda Karinga pia asante, watu wangu wa Ilula kule. Vitu vizito hivi. Au unasemaje ndugu yangu Joseph Kiando? Kavasha hizi ndugu yangu. Mtungi inakuwa katika mtungi bara lake sio kitoto ndugu yangu. Enzi hizo ikiwa ni saa 6:05. Jimmy Money mambo huyu hapa.